Uliza ebigambo bino. Katungamana n'ebigambo bino. Ensonga kitumusinza kubanga asaanidde. Bw'abanga yasaanira, asaanidde era alibaawo. Alisaanira ennaku zonna. Y'ensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde. Osaanidde Mukama. Osaanidde Mukama. Osaanidde. Zibiriza amaaso go. Olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kitwale ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu.

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbere zonna zomwetaagira tukwetaaga watugamba bwetujja gy'oyo gy'ajje tuli mukama watugamba bwetujja n'emitima gyaffe ssebo oli wa kisero oli mwesigwa okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno omwoyo mutukuvu maamire ekkanisa eno omwoyo mutukuvu tumaamire taata omwoyo mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffe nawe onookajjuza taata tukowoola ssebo tukowoola mukama tukowoola taata tukowoola weekisa tukowoola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarerebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarerebe rebesepotokosapa rebekopradabarerebe tubumbebwe emitima emijja tumebwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwanguza katonda tusaasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze ekkanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yegwasooka yegwasembayo yegwatuukiriza obulamu bwaffe yegwayamba rabababababa rebesopokosabaraba rebekepeketerebeeba rogosopataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onootuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwakusatu mumpite nange n'abayitaba nakanga n'embalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatu gammwe ge bitawulirangako tukuyita olwaliro tukuyita taata tukuyita otulokole tukuyita otulongose tukuyita otuwonye tukuyita otusebuja tukuyita otuyambe tukuyita otusembeze tukuyita otulungamye tukuyita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebesepatarabaraba rabakazabarabaraba rebesepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebesepokosabarabe rebekopradabarerebe rabasepokosabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yegwasobola byonna yegwayamba taata yegwasumulula mukama yegwatagoba watusobeza nobeeranga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosopradabarerebe robosopradabarerebe sheketerebe